0: govori se uvijek samo u snama. Tako lagana.
1: Donosi Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.